nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

mga mare, matotoang gaswat nga gibasa today kaagi sa usa ka lalaki nga sama-sama ra siya og kanang gikuan bayot mura sa gihukukan sa iyahang matawag.

beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron maligayan ang paghalat sa imong pananaw. VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus.

Gago nga kung gamay nga kayo ubos ni Don. Okay, mahal ko siya. Kung sa akong mahimo, sabtoy na ako siya. Pero sa pagpanglabay sa mga adlaw, GRC, okay na yung nahitapo.

0: Sa makatropa sa XFM Davao Region, alas 3:06 na sa kahaponon. Higala may hapon na adlang kanatong tanan magatropa din sa XFM Davao Region. Nga karoon ito nga Express Balita sa hapon mga katropa. Atun ka na ito gato sa mga produkto makatabang sa pagpalingon sa atong lawas mga kaigsonan. Ang ato ga Sanson Plus Gold. Makatabang kini pagpalingon sa ato ga lawas. Arong karoon ay basko gato immune system mag Sanson Plus Gold, Sanson na Vitamin C o ga Premium D3 Coffee Mix mga katropa. O karoon di ato ga mga balita alang sa ato ga balitang lokal. Ipaligon pa karoon sa lokal nga panggabhanan sa Kapalong Davao del Norte ang kampanya alang kinis kalinaw o kahapsay o kapagbatok sa illegal nga droga pinag-iusab sa pagpahigayon o ga joint quarterly meeting sa Municipal Peace and Order Council o IMPOC o ga Municipal Anti-Drug Council Abuse o na MADAC niya ato ga Hunyo 9-2-2026 sa Kapalong Training Center sa may barangay Maniki. Ipagunahan ni Mayor Edgardo Timbol nga mao chairperson usab sa IMPOC ug sa MADAC aga maong nga panagtigom uban usab sa LGUO 46 si Mark Voltaire Dagigan mitambong usab ang sa maong ang mga miyembro sa konseho, mga representante sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Drug Enforcement Agency o mga department heads sa lokal nga panggamhanan atul sa maong meeting gisgutan ang kasamtangang kahimtang sa peace and order sa lungsod lakip na sabdini ang paghatag usab og mga rekomendasyon og mga lakang aron nga mas mapalig-on ang koordinasyon tali usab sa nagkadaiyang ahensya nga nagatiman kani sa seguridad og kaluwasan sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:08 na bahay samtang sa lain pang bahin sa tuga balitang lokal. Dari sa Santo Tomas, Davao del Norte, nagapahigayon ang Department of Social Welfare and Development Region 11 o kalihukang gitawag o gatibo nga bulig nga nagatigom kini sa 5 pillars of the Sustainable Livelihood Program kon SLP isip kabahin sa ilaha nga padayon nga inisyatiba aron lamang malig-on o mapalig-on ang nagapanginabuhian o kahimtang kini sa mga beneficiaryo sa lalawigan. Idumala ang maong kalihukan sa Santo Tomas College of Agriculture Sciences and Technology kon ISTICAS. Ining adlaw Hunyo 10-2-2026, diay nagatapok usab ang mga partisipante o mga stakeholders aron hisgutan o mapalambo ang mga programa nga makatabang kini sa komunidad. Sumala sa DSWD Region 11 ang tibo nga bulig nagapakita kini sa ilaga padayon nga paringkamot o paghatag usab og mas lig-on sa malungtaron nga oportunidad sa panginabuyan alang kini sa mga benepisyaryo sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte pinaagi sa Sustainable Livelihood Program. Gilauman usab nga pinaagi sa maong programa mas daghan pang mga pamilya ang mga benepisyo sa nagkalain-laig na suporta o serbisyo na makatabang sa ilang ekonomikanhog na pag-uswag o pagpalambo sa kalidad usab sa ilang panginabuhian.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang alas 3:10 na sa ato ga balita sa nasyonal, nanawagan karon si Senator Bongo o komprehensibo o lalom nga imbestigasyon human sa makapasubo nga insidente nga nahitabo atol kini sa usa ka basketball training activity sa Aurora nga miresulta kini sa pagkamatay sa duha ka mga atleta o pagkasamad usab sa uban pang mga partisipante. Matod sa senador, kinahanglan usab nga mahibaluan ang tinuod nga hinungdan sa trahedya aron lamang nga masiguro nga adunay hustisya alang kini sa mga biktima o ang ilang pamilya. Ipasiug daw usab niya nga importante ang pagsusi sa tamang kahimtang o tanang kahimtang na nakapalibot sa insidente. Lakip ang kahimtang usab sa venue, mga safety protocol o responsibilidad sa mga organisador. Giingon usab sa hisgutang senador nga ang kaluwasan sa mga atleta o kabatanunan kinahanglan usab nga kanunay kini nga prioridad sa tanang sports activities o training programs. Nanawagan usab siya sa mga adunay kalab mga kalabutan kini nga ahensya sa gobyerno nga paspasan ang investigasyon aron nga mahatagan dayon og aklaro nga tubag ang publiko og ang mga pamilya sa naisgutang mga biktima.
1: Express Balita.
0: Samtang sa katapusang bahin sa tuga balitang nasyonal ni sa adusab karon si Senador Bambang Aquino na magapahigayon usab og laom nga investigasyon kabahin usab kini sa hinay nga implementasyon sa 67 billion pesos nga pundo nga gitagana alang kini usab sa pagtukod sa 25,000 ka mga bag-o nga tulunghaan sa tibuok nasud. Ang maong pundo kabahin sa pinis sa 2026 General Appropriations Act kung gaa o gitumong usab aron lamang masulbad ang dugay na nga kakulang usab sa mga classrooms sa nakalain-lain usab nga lugar sa Pilipinas. Sa pamasa iyaga pamahayag iingon sa naisgutan nga senador nga isip chairperson sa Senate Committee on Basic Education usa sa iyaga prioridad ang pagsuta sa mga hinungdan sa pagkalangan usab sa proyekto aron lamang masiguro nga ang pundo sa edukasyon dali og hapsay nga mapaabot kini sa mga eskwelahan og estudyante nga nanginahanglan usab niini. Matod sa senador, dili igo nga maaprubahan lamang ang budget, kinahanglan usab nga masiguro nga kini mapatuman dayon aron lamang mapahimuslan sa mga magtutudlo og sa mga estudyante. Gipasabot sa naisgutang opisyal nga susihon sa komite ang tanang posible nga babag sa implementasyon aron nga mapapaspasan ang pagtukod sa mga pasilidad sa edukasyon.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, bakit niya itong glangkob sa atong mga balita ni nga balita alas 3, mga katropa, sa Express Balita. Atul ka nato mga tropa sa Sanson Gold Herbal Tea. Nangita ka ba mga tropa og healthy nga tea? Sanson Gold Herbal Tea. Gihibo kini pinagi sa kamunggay, turmeric ug cinnamon bark. Mao nga daghan kaayo og health benefit. Gipatamis pa kini siya pinagi sa stevia. Mao nga pwede kang inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang tea nga healthy, Sanson Gold Herbal Tea. Og siyempre hatol sab kanato mga katropa ngadto sa mga produkto magatabang sa pagpanguma ang Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagadiang agri-store sa atong palibot sa isla sa Mindanao. Mayong pagpatanaw, may pagpaminaw din nga ito kang Alfredo Hicali diri karon sa Sydney, Australia. Mayong pagpaminaw ni Budin ha. You're a rockstar, Alexander. Hindi, basta-basta, no? Mayong good morning daw. Good morning dito rin sa Sydney, Australia. Mabuhay ka hanggat gusto mo, ginhawa lang.
1: Express Balita.
0: Kada ito ka Express Balita sa alas 3 sa hapon. Kauban ta sa Master Control, mga katropa, si katropang Gab Alas. Ikan salawak balitaan sa XFM Network Philippines. Ako si katropang Bong Omaki Algam. Dagan salamat, maayong hapon.

Okay, sa dili pata mag adayon sa pagtuon, magngayo sa taogiya, pinagis bala ang espiritu, magampo ta mga kaisunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, tingtak naa sa kagabion, dako mong kulipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og mayo nga panglawas, nga bisan pa niningtak naa, kami magahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinautong tamahan ikaw mga panalangin sa mga pulong among pagatunan, niningatak naa, manta kini mga sabtan sa nagapatalinghog ni ini, o mahimo nga makapadasig, makapaligon usab sa ilang nga pagtuo aron sila makahimo sa pagpangalagad nga labing dool niya kanimo. Tamahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa mga kasalanan, mga kapakyasan na muna himo, kining tanan ong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so to usab nga igsuo, no, dinha sa Mako, no, Milyari Bohol, watching from Mako, Davao de Oro. So, salamat inyo dayar, no, sa inyo ang pagsubaybay usab no sa ato ang programa. You know, sab si Charlito Bungkak, no, is watching from Nabunturan. So, salamat brother, no, sa inyo ha usab na pagsubaybay sa ato ang programa ni ining kagabion. Usbon ko mga kaigsuunan ang ato ang topic karon atong isgutan may tungod sa faith and works. So may tungod sa buhat og pagtuo, no? Pagtuo og buhat. So ato ning tun-an mga kaigsuunan kung unsa ka importante, no, alang sa ato ang kaluwasan kining gitawag og pagtuo og buhat. O kaha ato usab nga tun-an og ngano nga ato kinisiya nga gikinahanglan, no, alang sa ato ang kaluwasan. Matod pa dinhi sa nakasulat sa Hebrohanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot. O kasayuran may tungod sa mga butang nga dili makita. So dire mga igsoon o mga higala, gisaysay ni Apostol Pablo kung unsa ning gitawag og pagtuo. Matod pa nga ang pagtuo mao kini ang katinuan o sangkap, no, sa mga butang nga gipaabot. So do natay gipaabot, no, nga mga butang nga din atong gituhan na bisan og wala nato makita, no. Matod pa nga ang kasayuran o ebidensya may tungod sa mga butang nga dili makita. So buti pasabot nga ang pagtuo, kining pagtuo ba sa mga butang nga wala nato makita. So mauna ang explanation ni Apostol Pablo, no, mahitungod sa pagtuo. Ugisgutan usab dinhi sa John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So gisgutan din hi mga kaigsoonan o mga kahigalaan nga diin ang musalig kaniya, matod pa ang gisgutan, dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. So inani ka importante yung itawag o pagsalig, no, o pagtuo nga pinaagi ni ana kita makabaton o kinabuhing dayon. Apan usahay makahuna-huna ta, no, makapangutana ta sa tong kagalingon nga ingon ani bagyaday ang tao gihimo sa Dios aron nga patyon. Kay kung dili musalig malaglag unya og musalig makabaton og kinabuhi nga dayon. So mao gyuday ba ang kahimtang sa tao nga iyang gihimo, no, si Adan og si iba unya aron lamang nga patyon. Kung atong tun-an ang Biblia mga kaigsoonan, mga kaigalaan, si Adan og si iba gihimo nga hingpit, no, ang ilahang lawas dili madunot kung ilang kinabuhi walay kamatayon.
Pero tungod sa ilang pagpakasala, mga kaigsunan, mga kigalaan, kung atong tanawon ang Romans chapter 3 verse 23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na ang kahimtang sa tawo, mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga diin sa diha nga nakasala si Adan og sa iba nawad-an si Maya sa Dios. So mo hinungdan nga ang ilang lawas aduna nay pagkadunot o ang ilang kinabuhi aduna nay kamatayon. Ug ani gisgutan usab ang Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo o ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon ni kuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mao na siya ang kahimtang mga kaigsuonan, no? Nganong kinhanglan ta og adunay pagtuo. Tungod kay kung wala tay pagtuo, mahiagom sa to ning gitawag nga kamatayon, no? Kay matod pa sa gisgutan nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo kana nagtumbok ngadto sa pagpakasala sa una natong ginikanan nga mao si Adan. Sa diha nga nagpakasala ang una natong ginikanan, misulod usab sa kalibutan ang kamatayon. Ang nakaproblema, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, tungod kay ang kamatayon mikuyanat ngadto sa tanang mga tao. Unsay hinungdan, tungod kay ang tanang mga tao nakasala man pod. Subot ipasabot, mga kaigsuonan, o both sides sa ato, aduna gyoy nahimo nga kasalanan na mauhinungdan nga ang tao musangko ngadto sa kamatayon. Pero kini nga kamatayon nga gisgutan ni Apostol Pablo nga igsoon, no, dinhi sa Romans chapter 5 verse 12. Kini nagtumbok ngadto sa kamatayon ngadto sa impierno nga mao ang kabayaran sa sala. No, kana bitaw ang gisgutan din ha sa Romans chapter 6 verse 23. Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. So kana nga kamatayon mga kaigsuonan, mao na higisgutan ni Apostol Pablo dinhi sa 5 verse 12 nga ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod sa sala. Unya ang kamatayon mikuyanat nga tusta ng mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mao ni siya mga kaigsuonan, no, ang nahitabo sa kanato nga tao. O gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34. Matod pa ni Ginoong Hesus, og si Hesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So nahitabo mga kaigsunan nga ang tao tungod kay nagapakasala nahimong ulipon sa sala. Una, ang una natong ginikanan, no, si Adan o si iba. Unya, kita usab na naapiktahan, no, sa maong sala. So sa diha nga magapakasala ang tao, matod pa ni Ginoong Hesus, siya mahimong ulipon sa sala. So kung isguta natong ulipon mga kaigsuonan, kung buot ipasabot nga kung kita nahimong ulipon sa sala, nahimo nga ang sala mao ang atong agalon. Mao na'y hinungdan mga kaigsunan, mga kaigalaan, no, nga ang tao ganahan gyud og sala. Ambot og inyuhan ang kini ang napamalandong, no, nga ngano nga nakabisan pa nga makahibalot nga sala ng butanga, pero ano nga ato ang kaugalingon, ganahan man gyud, no, ganahan ni adtong gitawag og sala. So ingon ana mga kaigsunan ang kahimtang dai sa tao tungod kay naulipon sa sala ug obligado sa pagsunod kitang tao ngadto sa sala kung unsa ang mando sa sala tungod kay kita naulipon man lagi. So mao na ang kahimtang sa tao nga diin dili na makahimo sa paglikay ug pagpalayo gikan sa sala. Unya gisgutan ni Isaias, no, propetang Isaias diha sa Isaiah 59 verse 2, apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo gikan sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog.
ay mauna ni ang problema, no? Dinhi ta nagka problema mga kaigsuonan tungod kay sa diha nga ang tao nakahimo na og kasalanan, mipalayo ang Dios. Siya dili na makahimo sa pagpamati sa atong mga pagampo tungod kay ang atong kasalanan mao'y nakapahimulag kanato gikan sa atong Dios. So pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay ang John 3:16 adunay kaluoy, no, sa Dios sa kalibutan. Na matod pa nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanang musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay bisan nga kita gisalikway na unta sa Dios gibiyaan, no, na matod pa nga ang inyong kasalanan nakapahilayo, nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Pero ang Dios wala nakalimot nato, no. Ano man tungod kay sa gihapon iya tang gigugma og tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Nga matod pa aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So yun ana kadako ang gugma sa Dios mga kaigsunan. Pero ang kondisyon kun kita musalig o mutuo ngadto kaniya. Matod pa ni Ginoong Hesus sa John 14 verse 6, si Hesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. So mao ni siya ang kahimtang sa tao mga kaigsuonan, no. Sa diha nga ang tao na himulag tungod sa sala, dili na kita sa atong kaugalingon makahimo sa pagduol ngadto sa Dios. Gawas lamang kung kita mutuo ngadto kang Kristo nga siya ang anak nga gipadala, bugtong anak nga gipadala aron ang tanang musalig matod pa kita makabaton o kinabuhi. So mauna nga si Kristo iyang gipamatud-an, no, nagapamatuod siya nga ako ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga dili ta mahimo nga mabalik ngadto sa sabatan sa Dios kung kita walay pagtuo kang Ginoong Hesus. So ingon ana ka importante mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga kita adunay pagtuo kang Ginoong Hesus aron kita mahimo nga mapabalik ngadto sa sabatan sa amahan. So unsa lamang ang dapat himuon, no, sa tao aron makabalik sa Dios? So mao, no, mao to ang atong himuon, no, nga kinahanglan nga kita musalig, no, nang giingon sa John 3:16 sa last part nga aron nga ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Ngano man tungod kay siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kaniya. So muna nga pinaagi sa tong pagtuo, kita mahimo nga mapabalik ngadto sa amahan, no, sa Dios. Manang gisgutan usab sa Romans chapter 6 verse 23, no, ang first part nagaingon nga kay ang suhol sa sala kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Hesukristo nga atong Ginoo. Pinaaging kaniya, no. Una nga kinahanglan nga kita mutuo ngadto kang Ginoong Hesus nga siya ato ang personal nga manuluwas, siya ang bugtong anak, no, nga gipadala dinis kalibutan aron sa pagluwas gikan sa kanato gikan sa kasalanan. So inana ka importante ang pagtuo mga kaigsuonan. O gani gisgutan usab sa Romans chapter 5 verse 1. Matod pa, busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. Kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So na matarong ta pinaagi sa pagtuo.
o kita aduna na ipakigdina itay, no? Nagto sa Dios, pinaagi kang Hesus Kristo. Kaya nga naman, tungod kay siya ang nahimo na tong dalan, no? Paingon ngadto sa Dios. So muna nga ang Mark o Marcos chapter 16 verse 16, si Ginoong Hesus mismo nagingon, ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghahukman sa silot. So muna inana ka importante mga kaigsoonan, no? Sa diha nga kita mutuo ay makabaton ta og kaluwasan, no? Pero di ta mutuo paghahukman ta sa silot, sumala ni Ginoong Hesus, no? Siya man ang nagsultin ini. No? Apang usahay mga kaigsoonan, tungod ni ana nga mga katarungan, no? Nga kon kita mutuo ug magpabautismo maluwas, aduna lang po'y mga inunta nga nakalainlain usab nga mga idea mahitungod ni ini. No? Labaw na sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8, nga matod pa, tungod sa grasya, kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingon nga kahimuan, kini hatag sa Dios. So, nagunahuna ang uban nga adili na kinanglan ang buhat, no? Nganuman tungod kay ang atong kaluwasan pinaagi sa pagtuo na lang tungod kay grasya naman. Ay, tama man pud na, no? Pero pag maingon na lang pud ta nga di na lang ta mabuhat og maayo, mapud na sayop, no, mga kaigsuonan, no? Nganuman tungod kay wala nagisgot diri mga kaigsuonan nga dili ta mabuhat og maayo, no? Kun dili gisgutan diri nga tungod sa grasya kita nangaluwas pinaagi sa pagtuo. So giluwas ta pinaagi sa pagtuo. Pero sa diha nga giluwas na ta mga kaigsoonan gikan sa pagkaulipon sa sala, unsa may atong himuon? Mubuhat pa ba Hinuon day tagpadayon sa pagkasala? So dapat dili na. So muna nga importante gyapon nga mapakita ang atong maayong mga binuhatan, no? Ang buhat nato mga kaigsoonan dili na mo'y makaluwas nato apan maunay resulta sa tao nga giluwas, aduna na'y kabaguhan, no? Makita ang maayong nga binuhatan. O matod pa kung atong tanawon ang verse 10, gisgutan din hi nga kita hinimo diha kang Hesus Kristo alang sa maayo nga binuhatan aron nga niini man nagawi kita. So kita di ay gihimo, no, diha kang Hesus Kristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios nga niini man nagawi kita. Subot ipasabot ay mga kaigsoonan, no, nga ang atong buhat kining gisgutan din hi sa Ephesians chapter 2 verse 8, tama man pod gyud nga ang atong buhat di may makaluwas nato, pero tungod kay kita giluwas sa Ginoo, atong ipakita nga kita adunay maayong buhat. Ebidensya nga kita giluwas ngadto sa gikan sa atong kasalanan, gikan sa pagkaulipon sa sala. Kaysa diha mga kaigsoonan nga ang tao matod pa ni Ginoong Hesus ang tanan nga nagapakasala na ulipon sa sala. Subot ipasabot mga kaigsoonan ni adtong panahon na nga kita naulipon pa sa sala, kita dili na makahimo og buhat og maayo. Kay obligado tang mabuhat sa sala tungod kay siya ang atong agalon. Pero sa diha mga kaigsoonan nga kita iha nga giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala, ay dili but ipasabot nga magpadayo na lang punta sa pagpakasala, no? Kay kung buhat na puntag sala, ay nahimo na puntang ulipon sa sala. Unya ang problema kay di naman magpakamatay si Ginoong Hesus para nato, no? Sumuna nga atong paningkamutan nga ato mapakita nga kita tinuod nga giluwas pinaagi sa dugo ni Kristo, tinaagi usab sa at kabag-uhan sa atong nga kinabuhi, no? Nga sa unang panahon sa wala patay pagtuo, adunay mga kasalanan nga atong nahimo, pero sa diha nga kita mituo, no, giluwas na ni Kristo, atong ipakita nga atong pagtuo nga adunay ang maayong binuhatan, no? Kay matod pa sa gisgutan usab sa niya Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat, no? So muna nga atong ipakita sa ato ang buhat kung unsa ang atong pagtuo. So gani gisgutan din hi sa Galatians chapter 3 verse 10, ang uban nagagamit man pud niini, no? So daghay nagagamit ni ini mga kaigsoonan usahay masayop lang pod og sabot, no? Pero atong sulayan og basa mga kaigsoonan kung unsa gyud ang ang tama nga pagsabot ni ini, no? Galatians chapter 3 verse 10.
Matod pa, kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. So, ato ning bantayan ning pulong mga kaigsoonan nga nagasalig. Pag-ingon gani ang tanan nga nagasalig sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan mailalom sa tunglo, buti pasabot ba nga maulang to'y gasaligan nga pinaagi sa buhat maluwas nga walay pagtuo. Okay, maman to'y gasaligan, mato parang salig man. Pero dili ni buot pasabot mga kaigsoonan o mga kaigalaan na dili napunta mo tuman sa kasuguan. Okay, mato pa din sa ubos nga bahin, kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magabantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman ni ini. Ay kinsa man daytong matinunglo kadto daing wala nagabantay sa tanan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan. So buti pasabot nga kumplituhon dai na tuog tuman, no? Unya, dili lang punta magsalig nga igo lang tangutuman nga wala tay pagtuo, no? Kung atong isgutan ang mga Israelhanon mga kaigsoonan, no, nga katawhan sila gibiyaan ni Kristo tungod kay sila adunay buhat, no, sa pagtuman pero wala man poy pagtuo kang Ginoong Hesus, no? Pero kita mga kaigsoonan nga aduna tay pagtuo, kung wala punta ay buhat sa pagtuman ay basin og biyaan punta, no? Muna nga aron nga mahimong buhi ang atong pagtuo, kinahanglan nga magatuo ta kaniya uban pod sa pagbantay sa iyahang mga kasuguan, no? Mao man giingon ni Ginoong Hesus, John chapter 14 verse 16, kun kamo nay gugma kanako tumano ninyo akong mga sugo. So mo nay buhat nga gikinahanglan mga kaigsoonan aron ang ato ang pagtuo dili mahimong patay. Gani gisgutan ang James chapter 2 verse 24. Makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, nga ang buhat di ay mo ay makapamatarong ka na to og dili lamang pinaagi ra sa pagtuo. But ipasabot nga magkuyog ng duha ang pagtuo og ng atong maayong binuhatan. Diha ta pagamatarongon sa Ginoo. Ano man tungod kay sa ako nang gikaingon, no, sa chapter 2 verse 17 sa James, patay ang pagtuo kon kini walay binuhatan, no. Nga kanang patay nga pagtuo mga kaigsoonan, kung atong basahon ang verse 20, wa gyud nay kapuslanan, no. Gani gisgutan din nga apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So, medyo sakit-sakit nung isgisgutan din, he, nga aduna pa'y term nga gigamit ni Santiago din, he, mga kaigsoonan nga kulang-kulang, no? Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So, buot pasabot mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga kung ang atong pagtuo nga walay uban sa buhat, no, sa pagkamatinumanon, na mahimog yung walay kapuslanan. Kay kung pagtuo lang ang basihan mga kaigsoonan sa kaluwasan, ay pati si Satanas maluwas nga musugot ta mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga maluwas ta unya, maluwas po si Satanas ikauban ang gihapon nato dito sa langit. So dili siguro ta musugot to mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Pero kung pagtuo lay basihan si Satanas maluwas, no, matod pa sa chapter 2 verse 19, no, diri sa James. Matod pa, gisgutan din, he, ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka na. Ngani, bisan pa ang mga yawa, nagatuo man usab, o nagapangurog sa kalisang. Ay, tuo po rin yawa, di ay. Kunya, kung tuo lay basihan, na maluwas na ang tao, ay maluwas po ang yawa. Muna, mga kaigsoonan, nga, nag-ingon sa 24, na makita ninyo nga ang matod pa nga makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo.
So klaro kayo nga gisgutan mga kaigsoonan nga dili lamang pinaagir sa pagtuo ang tao paga matarongon. No? So kinahanglan gyud ay og buhat, no? So kung mangutan na ta unsa may atong buhaton? Unsa man ang buhat nga gisgutan din ha? Kung atong tan-aon ang gisulti ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan kung unsa ang atong buhaton, Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Unsa'y giingon ni Ginoong Hesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ay, unsa man ay nga buhat ang gikinahanglan? Katong buhat sa pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. So kung mangutana po ta mga kaigsoonan, unsa man ang kabubuton sa amahan? Diba, kuan kini ang makapangutana ta, no? Usahay, unsa man ang kabubuton sa amahan? Kaya wa man po gi-explain ni Ginoong Hesus kung unsa na ang kabubuton sa iyang amahan, no? Nga kinahanglan tumanon. Pero ito makita mga kaigsoonan nga gisgutan kung magingon ta kabubuton sa amahan, naay gisgutan ni Haring David mga kaigsoonan sa Psalms 111 verse 7 to 8 nga nagaingon, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran o gustisya, kalauman ang tanan niyang mga lagda, napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. So unsa ka ning gisgutan din mga kaigsoonan, no? Nabuhat sa iyang kamot nga mao ang kamatuoran o gustisya, unya kalauman ang tanan niyang mga lagda, ay mao ni ang kabubuton sa amahan, no? Dili

manang lagda nga iyang gisulat. Nga mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ato na makita sa Exodus chapter 31 verse 18, no? Nga nagaingon, o gihatag kaniya, gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuma na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha kapapan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Ay dito ang iyahang kabubuton mga kigsoonan, gusto niya nga moy buhaton sa tao iyang gisulat ngadto sa duruha ka papan nga bato. Mao to ang iyahang lagda mga kigsoonan nga gisgutan ni Haring Solomon nga napamatud-an sa gihapon sa walay katapusan, no, nga mao na ang gitawag og napulo ka mga sugo, no, nga gisgutan din he sa Mateo usab, no, 19 verse 17 nga niadtong tao nga buot maluwas miduol kang Ginoong Hesus ng utana. Matod pa niya, maayong magtutudlo, unsay maayong buhaton ko aron ako makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong nangutan naman ikaw, kanako, may tungod sa maayo, anaay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Amo, nag-iingon ni Ginoong Hesus, no? So muna nga, gikinahanglan usab dai nato ang buhat nga mao ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Okay, sa diha nga igo lamang ta magtuo unya wala ta nagtuman sa kabubuton sa Ginoo nga mao na ang iyang kasuguan, ay basin og ang atong buhat mahimo nga magpakasala, no, kanang gitawag og dili kahimutan sa Ginoo. Kay kanang sala manggod mao nay dili kahimutan na sa Ginoo, no. Niya kung atong tanawon ang 1 John chapter 3 verse 4, ang tanan nga naghimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. So buti pasabot mga kaigsoonan nga aron nga dili ta mahimong magpakasala ay mutuman ta sa sugo, dili nato siya lapason, no. Kaysa diha nga atong lapason ilhon ta sa Dios nga nagapakasala, o pinaagi ni ana ang atong buhat dili kahimutan sa Ginoo. So bisan og aduna tay pagtuo pero ang atong buhat wala kimuti sa Ginoo, mo nay gisgutan sa Matthew chapter 7 verse 21 nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So muna mga kaigsoonan nga kinahanglan dai nga atong pagtuo una og ang ato anga maayong binuhatan kanang buhat nga dili pagpakasala, no, dili paglapas sa sugo, no, aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon, no, atong maangkon, no, ang gisulti ni Ginoong Hesus, no, nga siya ang siya ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Subot pasabot nga pinaagi sa atong pagtuo kaniya o pagsunod kaniya, kita makabaton sa kinabuhing dayon. Unya, maunay giingon usab no sa John 3:16 nga tungod sa tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan o tungod ni ana iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton o kinabuhing dayon. So ato na siyang maangkon mga kaigsoonan, no, nga kita makabaton o kinabuhing dayon pinaagi sa atong pagtuo, pagsalig kadto kaniya, uban pod sa atong maayo nga binuhatan, no, nga dili mo'y makapasubo sa Ginoo. Ngano man tungod kay ang buhat mga kaigsoonan, kung atong tun-an, mauna ang basihan sa Ginoo sa paghukom. Gani gisgutan din he sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Matod pa, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungog na kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Unsa day tibuok katungdanan sa tao mga kaigsoonan? Mao ang pagbantay sa iyang mga kasuguan. Ang bersikulo 14 nag-ingon, kay pagadadon ra sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga mga butang, bisan ang maayo kon bisan ang daotan. Ang atong buhat mga kaigsoonan mao ibasihan ngadto sa paghukom. So muna nga, kung ang atong buhat, bisan pag nagtuo ta, pero kung ang atong buhat wala nakapahimuot sa Dios,
tungod kay nagbuhat as kasalanan nga

Mao ang paglapas sa kasuguan ay mao nay basihan ngadto sa paghukom ato pa pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo og ang daotan. So dito dadon sa Dios no sa paghukom. So muna nga mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong siguraduho no ang atong pagtuo nga kini mahimo nga maka pahatod na to ngadto sa gitawag og kaluwasan. So wala naman tay oras no mga kaigsoonan, kaigalaan, dali raman gyud no ang oras mudagan. So ako magpanginaot no nga ang mga pulong atong natun-an dinhi nga kagabion kini mahimo usab nga magapabilin sa inyong unahuna o kasing-kasing diin mo'y magapaligon padasig sa inyong pagtuo. Paginaot ang Dios, magapanalangin ka na itong tanan niini nga kagabion. So aduna usab di ay tay nag-subaybay no sa ito nga programa ato ang igagaw no si Rose Balsa no Purisima. So salamat gaw no sa inyong mga nga padayon usab sa pagsubaybay. O si Jimar Buhol no na karon kini sa Luzon. So salamat nimo Mar no ang nagatan-aw usab day ka no sa ato ang live karon no. So salamat sa inyo nga pag subaybay sa ato ang programa. O ako sa gihapon magpanginaot kaninyo nga kamo ana sa maayo nga panglawas og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. O anhita mga kaigsoonan sa pagpatalinghog sa katapusan nga awit

kami mag-ampota mga kaigsoonan. Amahan mo nga nasa langit, ani kami nagapasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo. Salamat sa kagayunan nga imong gatag kanamo. Ninintak na kami nakahimon usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inaotong tayo ikaw mga panalangin kanamo. Inusab sa mga suking tigpaminaw, mga kaigsoonan, kaigalaan. Nanta kami sa kanunay, ikaw mag-giya sa matago sa kanamo o maghatag usab sa mga panalangin nga amo nga gikinhanglan. Inaotong ikaw magpadayon usab sa paghatag umayong panglawas kusog aron among magamit alang sa pagbuhat sa mga bulhaton nga makapimaya da kanimo. Pasaylo alamang kami sa among mga sala, akinin tanang mga pangayo, pinagis ng alam ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so maing gabi sa tanan o sa sunod na usab nga higayon, sa maura usab nga takna o mang adlawa. Daghang salamat.

0: kay ubos na og nang normal. Daghang salamat sa atong Gas Gold.
1: Sa atong Gas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matud pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The Secret of Health.
2: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan yung Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hina at iniyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo nga magkamat mo ko duga na sa balik katulog. Lima na dili ka tuig na dili ko makatulog dayo ang baw niya. Maayo akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama gina.